0: re di roba melala a bona ba tla o bona nthotse tsena o di o thusa ska tokta o tla mama melala se di o fe mo go ska tokta bona nthwetsa ngo tokte yena o ga o mama melala se di vela ha o ntso tokte o tsebe mathata a mangata wa tswa ga re mo utuena o nwe be fa tsa go so so tletleba o tsebe o lela mego o tla la mego mo go monyane o fike o ntso lelewe ba o tsheletse matlalwana ba o tsheletse nyei Masobe di metso zona metso mehlano re ho renya borobong le sedia fema ke mollelo me re tshetso ke lena neo e motso moratuwa ge a di jofa ga sena mathata le motho le sa di dumela
1: e motho moratuwa
0: popi nyana
1: a e ho simile ho fika kae bale
0: nana ge ntse ge le mo ona hle
1: a e ka nnete we a e ka nnete ke re maso ka ga thetsi ke batla go bala empa a e khona go hane
0: che bonyane stress se fedile ya ke
1: Se
0: ke di se tlhoile ntumulo ngwe e matla ke nna tshwe. Ah
1: okay
0: ke thaba ha
1: o le jwa re ke batla
0: di mateng ye
1: mmo. Di hona ona mona ke ka bona. Ei. Di matha mo. Le sedi. Ndade mzake. Le kaime. Me tei ka ntsa tse ke la ke ke tso tsana ke o ne ni ke try ka ntse le mzake.
0: A o try jilo ba try sa ba ke. Ha o hle a o pepi. Le sedi. Aw hle a straishile tjene seri
2: o tlo moratwa
0: le ga ndati
2: re tele ka
0: ha monati mhlombe
2: ke go ma magic paqame mona o pholile pula yana
0: aw hle tebele leso
2: o ho putsa mihlenya ka ke santse ke ba ke tina ba ru khwana to ke di bel botomo
0: jolo paqame le mong
2: ke paqame le nne
0: oho no tsholwe no skapata
2: ke pa kamele mme ke ntate mme e di nga ke bona ra se be.
0: Jolo mmitsa mang a sa o tsholetse masutsa.
2: Ke mmitsa khotsi.
0: E mang?
2: Khotsi, ke tla ke magotso.
0: Oh mmitsa khotsi.
2: Eh ya.
0: Jolo sa o tshwara ditori tsa o pholla ditori mmitsa mang?
2: Mpitsa deri.
0: Mudu veri se bo, lo pa kamele a monate.
2: Nka ntate
0: khotsi
2: re tende ka
0: o jang khotsi ha mona di jola wena o mmitsa mang ha sa o thoba ha mona di jwale maqaqaile ya nemmo
2: ke mmitsa de di
0: zezi ke le buile se bana beso ke khotso ke e hletse le apagele le legato ke lewa kege
2: Ke le buile jang fela, ke le buile go no fela.
0: Le pakame a mona a timbono he, se ka ba le ntwele city tsa.
2: Eh, se ka pakame.
0: Le zeri! Radio Khotso.
2: O spona no.
0: Ke ka ipopinyana hle.
2: Ah, ka mo ha u she khatshela.
0: Ao khotsi.
2: Ha ke ka le ka o le wa sho ntose stress hle, o ntose stress. Ke mong ka tsuka mona bana ha ba yo ba ne ba ile kwana se bo ke nga ba se se tsili fu ke ba phone e tike ke ke mana se ka shala ka shala ba re ke go na bana ga ke na bana ba ile le fu thao se stress se be ke dilale bona fela ke re
0: jwa ha o hlenana di le mo hana